0: Nítug na nágan gutfachluú imiráú gopa kiní 8:30 mí chuí KYUK 6:40 am.
1: Lit náhach bunig tingú marchan na zavagalúú, goáhí galuú tal legan, a sa galúní talis rinig goáhí galuú, goachnéú gotlú ganú daluú. I gaúluta lit náhat lé goáchgat tingú man nábutú.